0: namno tumi so agene ma ati niema nyame eye no ehye yensu enkura me ehu se no ejuma pana nyame fa yeso ye no ejuma panso ya waketu ya pa ati wonso nyame ye bi ma na bere bi nyame ye bi ma na ye piefu nice na yaka ai bisopa omode se nyame aye bi ama nko ade kashen dien mo nyam anya ni pana aye
1: debi
0: ai ya kasa kra na nyame fe so ye bi se eye nyame
1: ye bi se nyame
0: ai ya ye jidi se nyame no na eye na juma nyame shira no pe nyame shira be bi a wo bi a no ani e bobo mpa ai ye bobo mpa pa sabri no udi agro obeda
1: pa
0: wa ha ai asor crown to me ma ai because
1: ndanabe
0: enye nsu na eto aye na ene e befa wo enye nsu
1: enye nsu
0: wonder we no e mani pa yakodwro
1: pa
0: e mani pa emra yo fa wo to wa ma woni amra
1: obeda
0: obeda
1: pa
0: o so fa ti ase
1: pa obeda pa
0: yeah yeah ya
1: o da su su dia
0: o ye wo fa fo bone fo no o ye djuma
1: o no nai
0: o so fo
1: so to mean that
0: o so fo me die dia na so we study bible no pa won se obon samo ye very serious
1: yes a mini business
0: yeah or a very very serious pa when it comes to the work of the devil it doesn't take things for granted
1: debi
0: because me die me be fa nyame na menyi wo nyamese mu no sofo mi hu se obi o ha abon sama to ahye ne so a wa sha se se o se na braba ye fe ne sei wanye mwie wo my god mi se nice man young man nice young woman with destiny
1: aish
0: no bone for no amana e junkie shade na ya sofo o bon sam o mini business eh ya kisofo ne ai di nyame di agro
1: ah o ye di nyame di agro
0: ah o sofo
1: di nyame di agro
0: e pa sori kakra fa mo se ani ama ye yi kakra pa e se ye mani unuku se ye responsibility ye mani hu se asori no me ba no me pa ma me ho
1: ash
0: na ye e ya shade ye se kusia de dui meba
1: meba sole
0: ai se meba so fo anopa me no be kasa fa asemti a wabi ma tudin se se dealing with satanic reinforcement
1: ai
0: ah so fo
1: reinforcement
0: yeah I'm telling you dealing with satanic reinforcement
1: hi
0: ah so fo
1: masa
0: entina me kasa obon sam o ye strategic so fo kasa o ye strategic at yase yeah ai ne dwuma so vous en avez quatre choses. En commun, il oublie du mal. Si vous bien sûr, c'est mais quoi tu m'aimes?
1: Aïe.
0: Ouais, dis-moi, c'est mes hairdresser. Mais quoi tu m'aimes?
1: Mais quoi tu m'aimes?
0: Non, vous bien bon, on sait, madame hairdresser. Mais personne autre sait mes belles du mal.
1: Aïe. C'est mes belles du mal.
0: Aïe. Entendons, ayez du mal. En autre sait mes belles du mal. C'est bien au
1: bout. Au bout du mal. Ça, au bout du mal. Du mal.
0: On se voit ça. Ou bien bien fitting shop parce que me comme fit djumem
1: me comme fit djumem
0: on savait ça non bi dine baba c'est papa fit ay chira me ban wo djuma
1: no hu fit
0: ay djuma comme ye djuma ni pa kokosua sane ye kom
1: o quantity ye
0: ah quantity ye
1: e wa kom
0: ay djuma
1: ye djuma
0: on savo o djase
1: ça pa
0: enti o so hu se o bon sa monanga sa no ne nyume die no ay institution ay djuma
1: wow
0: omo ni agro ho
1: debi
0: ayo bi adwuma ayo osua we su yatete no yatete no converse obetimi enam e beye so akom so adro so e dia sei obi
1: wa kontet ya wo
0: obi adwuma ne se obese wo ayo bi adwuma
1: ai
0: wa kosua ko baba so obese wo
1: ama ya kire no so
0: o so ba se egusu kire bebre ma wa wa se ninyi na echi no they know say onyame wo ho sofo wo kan babura Isaiah kan o se obone fo ni nim say onyame wo ho eh no tini din kra na ho popo na obone fo ni say me no ameye wo no a me mpese ho beto wo no na wo pese ho to wo na wo bompa so beje wo no se me hwa na me ntimo wa a wo call for